0: Ok, 15 za 7 je, ajmo čutko nam se sve javlja ovog jutra. Neke smo već imali u eteru, neke nismo. Dora, ako se još javljao da ne znamo za to?
1: Pa javljali su se mnogi sa super prijedlozima i željama. Recimo Almir koji nam je poslao sliku iz Dubrovnika i tražio zabranjeno pušenje ili Jugo 45 ili Karabaja. Drago je rekao da treba malo protresti grad i traži Shoot to Thrill AC/DC. Ivana nas pozdravlja sve iz Karlovca, traži i ti, ja ti priznajem. Vana bi slušala Kongu za razbuđivanje i ono što je meni, dvije pjesme koje su meni srcu drage od svega ovoga što se tražilo je Mirela koja je tražila J-Lo, K-Siste, kaže da se izderem u auto jer još imam sat i pol do posla vožnje. I Jelena, zašto Jelena? Jer kaže da nas sluša već dugo, ali se prvi puta javlja.
0: Okay.
1: I kaže, molila bi vas pjesmu Dan za Guduro, da nas malo razbudi, ako je moguće između 6.30 i 7.30 kada sam na putu do posla.
0: Biraj.
1: Ja ti odmah kažem da bi ja voljela čuti J-Lo, K-Siste, a onda možemo kasnije i ubaciti i Dan za Kuduro u nekom trenutku.
0: Ovo J-Lo, nemam pojma kako se piše, molim te reci mi. Slovka im je ko budali.
2: J.lo.
1: Ne, da možemo i naziv. Znači, Q,
0: dobro,
1: V,
0: dobro.
1: U, E,
0: aha,
1: razmak,
0: aha.
1: Hiciste.
0: Hiciste. Ha, Jennifer Lopez. Kehe.
2: Da, to.
0: Kako god veže to.
2: To ti je to.
1: Hiciste.
0: A je li to, jesam li dobro, je li to ovo?
1: Tako je.
0: Odlično.
2: Ovo onda dobro.

0: čuo sam ovu pjesmu doslovno 1000 puta valjda već do sad, a svaki put kad Saša kaže neki tip na kladionici dobio masu miliona, uvijek mi je smiješno. TBF i Smak Svita, došli smo do 15 do 8. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Sad je vrijeme za pogodi ko... Nemamo jingle za to. Pogodi ko sam.
1: Utorkom
0: prije 8. Šta je tu? Uglavnom ljudi, pokušavamo pogoditi čime se naši slušatelji bave isključivo na temelju da ne pitanja i za sve to imamo manje od 2 minute. Nas je troje, pitamo dok su nam odgovori da, kad nam slušatelj ili slušateljica daje odgovor ne, pita sljedeća osoba. S nama je danas Ines. Ines, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Bok, Ines, čekaj, ti si gladna, Ines.
2: Da.
0: E, to. Okay, nam je lista, Ines, u pitanju. Je. A, kako se za sad nosiš s tom gladi u ovim trenucima?
2: Evo, zakopat ću se u posao.
0: A, ok, zakopat ću se u posao.
3: Dobra, pametno.
0: Odlično, taman onda taj posao je upravo ono čemu želimo razgovarati. Dora će početi s pitanjima, onda idemo dalje, Hrvoje i ja. Jesi spremna, Ines?
2: Može.
0: Okay. Ok, Dorice, kad želiš.
1: Ines, je li tvoj posao fizički posao?
2: Da.
1: Ok, je li tvoj posao, imaš li neku kutu na sebi dok radiš, odnosno radno?
2: Ne.
0: Ines, je li ti voliš svoj posao?
2: Da.
0: Je li radiš u nekakvom skladištu?
2: Da.
0: Da. Je li nešto, nekakve, recimo, pošiljke, je li nešto vezano za slanje proizvoda dalje?
2: Da.
0: Pa. Je li neki oblik ili pošta ili neka od ovih drugih modernih verzija toga?
2: Ne.
3: Sad ne znam stvarno do što. Ja sam mislio da ovo ide do kraja. Da li je tvoj posao nešto u što se možeš zakopat?
2: Pa da, u kutije.
3: Da li je stresan posao?
2: Ne.
1: Je li proizvode koje u skladištu, dakle, koristiš i pakiraš, jel su oni uglavnom za žene?
2: Za sve.
1: Dobro,
0: okay.
1: Znači ne, dobro.
0: Ne. Daj mi reci, ne znam kako postaviti ovo kao dane pitanje. Jel ti radiš kao u skladištu koje šalje tuđe proizvode dalje ili radiš u skladištu
1: ali
0: nekog...
1: Ali kako će ti...
0: E pa da. Znam. Da, dakle da, šalje da. Tuđe proizvode dalje.
2: Da.
0: Je li neka kurirska služba u pitanju?
2: Ne.
3: Pa...
2: Pa
0: ili
2: nije to bilo s ovim
0: poštave? Pa je, znam, vrtim se u...
3: Da. Stvarno ne...
1: Ajde, požurite nešto.
3: Da li nosiš na glavi neku zaštitu?
2: Ne.
3: Kao kapu neku.
0: Dora.
1: Ok, dakle, ima li puno plastike u tim proizvodima?
2: Da.
1: Jesu li to... mislim, ne znam što da pitam.
0: Zadnje pitanje.
1: Igračke za odrasle.
2: Ne.
0: Jo, šteta, to bi tako bilo dobro. Ines...
2: Ne, da, alkohol je. Zato to smo morali sad da nije za sve, nije za djecu.
1: Okej, da.
0: Čekaj, nismo uspjeli. Daj, reci nam točno, molite, čime se baviš onda, ako želiš.
2: Pa, moje zanimanje je administrator u skladištu. Okay. Tako da u biti printam narudžbe, naljepnice koje se lijepe na kutije, nisam... klasičnih skladištara, ali kad ne radim to, pomažem dečkama u skladištu, naravno.
0: Aha, ok, a čekajte, dakle, samo malo smo pričali jedni preko drugih ovaj zadnji dio, dakle, ne, vezano je za alkohol nešto, ili šta?
2: Da. Ali uvest ćemo i prehrambene proizvode, tako da smo ono prošli tjedan strepili i to sanitarnom.
0: Aha. Dobro, bili smo blizu, vrtili smo se tu negdje okolo.
2: A je, dobro ste pogodili da je skladište.
0: Da,
3: to je išlo brzo, ali onda kasnije više nismo mogli dokućiti.
0: Ok, Ines, hvala ti puno što si igrala s nama, žao mi je da nismo pogodili, ali drago mi je ako niš drugo čuti da voliš svoj posao i da uživaš u njemu.
2: Je, šef sluša, pa volim svoj posao.
0: Bonus pitanje, bonus pitanje, jel voliš?
2: Ne, ja sam mu rekao da sam tu do mirovine.
0: I bonus pitanje, jel voliš svog
3: šefa? Da.
2: Obožavam.
0: Tako je,
1: inače, volim. Meni je to Ines prije, pa sigurno ima negdje 2 mjeseca na WhatsAppu napisala, doslovno mi se samo javila i rekla da ti znaš kako ja imam super šefa, baš ga volim.
3: Vidiš.
1: Ja sam rekla, baš mi je drago zbog tebe, Ines.
0: Pozdrav šefu i dečkima u skladištu, Ines, hvala ti što se znala.
3: Bog.
0: Eto ga, jedna povišica riješena.
3: Mi ovo nikad nećemo pogoditi više.
0: Pa znaš šta, da nismo jednom pogodili bi se složio s tobom, ali dokazali smo sami sebi da je moguće. I sad je samo teško.
3: Da, dobro, ajde.
1: Počnemo primati za ove za koje znamo čime se bavimo.

0: Uz nam Tom Jones i Cukero slušamo She Drives Me Crazy. 9 i 11 vrijeme za našu drop-in DJ rubriku. Svakog tjedna volimo ugostiti nekog iz javnog života u Hrvatskoj. Danas s nama, pa ja bih rekao, najinformiranija i najsposobnija žena što se sporta tiče, a i nekih drugih stvari u Hrvatskoj. Valentina Miletić je s nama. Valentina, dobro jutro.
1: Dobro jutro Marko, dobro jutro i tebi i ostatku ekipe i hvala ti na ovoj lijepoj najavi.
2: Dobro jutro Valentinice.
0: Valentina, prije nego što krenemo, htjeli bi s tobom malo razgovarati o svjetskom i o svemu što je ispred nas, ali za početak, sad smo malo prije razgovarali o upisima u srednje škole i tome koliko roditelji eventualno rade nekakav pritisak i na svoju djecu i koliko danas ima smisla gimnazija u odnosu na nekakve strukovne škole. To, jel se sjećaš možda svog razdoblja kad si upisivala školu, čime si se ti nekako vodila, jesi znala već što želiš?
1: Ja sam išla u gimnaziju, znaš, tako da, i mislim da je jedan od razloga zašto sam išla u gimnaziju bio baš to što nisam znala šta bi konkretno htjela nakon toga. Mm-hmm. I onda računaš kao, ajde idem u gimnaziju, pa otvorena su ti nekako odmah vrata za sve ostalo. Tako prilike to i bilo u tom periodu. Sad iskreno, koliko su se vremena po tom pitanju promijenila, a mislim da jesu dosta i da danas se ova strukovna zanimanja poprilično cijene i da su poprilično dobro plaćena. Mm-hmm. Tako da, kad pogledaš malo, ne možeš naći doslovno majstora za apsolutno ništa, ne možeš naći radnike, ne znam, u kozmetici, u bilo kojoj industriji, mislim da svugdje fali ljudi, ali opet gimnazija ti, ja mislim, daje nekakvu vrstu obrazovanja koju ti možda te druge nekakve škole ne daju, pa sad ako imaš cilj otići negdje na faks, nešto malo više naučiti, mislim da je i dalje dobra opcija, iskreno.
2: Odlično, mislim, ovo je super što si rekla, jer nekako smo došli do zaključka da je ipak najvažnije u svemu raditi ono što voliš i uživati u tome što radiš, bez obzira i na novac i tako dalje. A što se tebe tiče, ja znam da ti uživaš u tome što radiš i da si zapravo, ako ništa drugo, veliki radnik i osoba koja jako voli učit i nadograđivati to svoje znanje. Što ti je to donijelo u ovom poslu?
1: Pa donijelo me puno toga. Ja mislim da generalno svi mi trebamo raditi na sebi non stop, jer kako se kaže, nikad ne znaš dovoljno. Ja uvijek na taj način razmišljam i uvijek može bolje i nikad nije to to. I mislim da kad tako gledaš na život, da ti se onda jednostavno otvaraju prilike same od sebe, jer ti cijelo vrijeme nešto radiš, nešto nadograđuješ i onda tu putem i srećeš nekakve ljude. Ti sam počneš vidjeti nekakve stvari koje možda ranije nisi vidio, jer jednostavno nisi imao dovoljno znanja da bi ih uopće vidio, nisi znao da postoje ta nekakva vrata koja se možda putem otvorila. Tako da po meni jako, jako bitno i ja stvarno se trudim na dnevnoj bazi raditi na sebi, pogotovo ti jezici na primjer. Mislim da je to kod mene napravilo baš veliku, veliku razliku, jer ti kad možeš čovjeku prići, kad mu se možeš obratiti na njegovom jeziku, jednostavno te gleda na drugačiji način. I to ti ne može niko dati, to je jednostavno ono, baš ja bih rekla od neprocjenjive vrijednosti.
0: Da se vratim, nešto si rekla malo prije, usmisleno kao svaki dan, pričali si sad kako svaki dan treba napredovati, nekako nikad biti zadovoljan.
1: Tako. To.
0: Jesi li ti, jako me ovo zanima, jel si znaš reći kad si napravila odličan posao, wow, napravila sam odličan posao, ili si tip koji uvijek gleda, joj, šta je moglo biti bolje, ovo sam mogla, jel si više fokusirana na taj šta si zeznula eventualno, šta si mogla bolje, jel si znaš reći ono, bravo Valentina, ovo nije bilo loše.
1: S obzirom da se poznajemo, ja mislim da znate odgovor na to pitanje.
0: Moram
1: pitati zbog ovih drugih više sam osoba koja je onako poprilično samokritična, znači rijetko ćeš kad od mene čuti da kažem, malo bravo Valentina, super si ovo napravila. Mislim, ima trenutaka kad ono budem zadovoljna s nečim, ali opet onda prevrtiš te emisije i opet ja tu vidim nešto, šta je, gledaj, ovo je moglo biti bolje, zašto sam sad ovo sad tako rekla, mogla sam realno ovako. To su takve sitnice koje ono meni svi kolege znaju reći, pa ko to vidi osim tebe. Ali ono, nekako poanta je da ti vidiš valjda te nekakve svoje greške da ih drugi put ne bi napravio i da bi tu u tim greškama baš pronašao nekakav prostor za napredak. Tako da nije loše biti samo kritičan i ja mislim uvijek da je to zapravo najbolje za sve ljude koji rade s tobom, a za tebe nekad može biti onako
0: da.
1: Malo
0: malo naporno nekad, da.
2: Balans, Valentina.
3: Ne, ja mislim da to sjajno sve radiš. Ja se često krećem u ovom nogometnom društvu i zaista su svi puni riječi hvale na tvoj rad i na to kako zapravo donosiš, pogotovo eto nogomet, gledateljstvu.
1: Hvala ti, Hroje, hvala ti.
2: Da, daj mi reci, prolaziš li dalje, možda jako si se isprofilirala i kaže evo i Hrvoje da su to uvijek nekakve pozitivne, pozitivni komentari, ali imaš li još uvijek osjećaj da tu i tamo si meta možda nekih predrasuda kao žena u svijetu sportskog novinarstva?
1: Pa iskreno nemam više. Mm-hmm. Mislim da sam se nekako izborila za sebe i za nekakav svoj status u tom medijskom svijetu kad je sportsko novinarstvo u pitanju, tako da ne osjetim više to sad gledaj, sad je žena, ono sad je plavuša nekakva, šta ona zna o tom. Iskreno dugo se nisam sa tako nečim susrela, mislim da je toga bilo dosta u početku kad sam se tek pojavila u medijima, što je na neki način i normalno. Ajde, ja sam to uvijek prihvaćala kao nešto normalno, tako da mene to nije iskreno niti tad smetalo. Čak me na neki način i motiviralo, mm-hmm. Kažem da meni bilo lakše dok su svi mislili da ću zveznit, da nisam dobra, nego sad kad ljudi imaju ogromna očekivanja i sad jedno moraš boriti sa tim očekivanjima. Tako da sad nema više onoga, sad vidjet ćemo šta će biti. Sad svi očekuju ono da je uvijek sve top i onda naravno to i tebi stvara dodatan pritisak. Tako da lakše je kad niko ništa ne očekuje, onda možeš samo ugodno iznenaditi. Ovako možeš i razočariti.
0: Viš da, to je zeznuto. Prije kad ljudi nisu očekivali toliko, onda svaki put ih zapravo oduševila. Sad ako budeš odlična će ljudi samo reći, a ok, da, standardna Valentina. Okay,
1: da, pa to se događa, ali onda nek nešto zezneš, onda vidi ovo opet ništa ne znam. Tako da, to je tako.
0: E, a čekaj, pred tobom je sad prilično intenzivno razdoblje, svjetsko prvenstvo je pred nama. Kako teku, jesi sad u nekim pripremama, šta ti se sad događa u glavi i generalno u životu vezane za sve to?
1: Pa pripreme teku, znaš šta, već par mjeseci kod mene, jer pričala sam to, mislim, Marko je mene nazvao i pitao za tu suradnju, ima više od godinu dana, tako da, ali dok nešto nije službeno, onda teško je potpunosti krenuti sa nekakvom pripremom. Premda ja mogu reći da u principu kod mene priprema nikad ni ne prestaje, jer ja jednostavno već zadnje 3 godine radim tu emisiju koja se zove Vikend Vatrenih i tu prolazimo generalno 5 najjačih nogometnih liga gdje imaš hrpu naših reprezentativaca i onda u principu više manje sve znaš, a nije nam fokus samo na njima, nego i na svima ostalima, tako da ne mogu ja reći sad da ja krećem ono od nekakve nule pa da trebam sad sve odjednom, ali ima puno stvari koje ne znam, jer znaš šta, 48 reprezentacija, tu imaš nekih zemalja koje doslovno ne znaš gdje su, a kamoli da znaš nešto o njihovom nogometu, tako da treba tu vremena dosta za informirati se, treba uvijek naći nešto o nekom, iskopati nekakve podatke, nisu uvijek toliko niti dostupni kad pričamo o ovim reprezentacijama koje nisu europske, tako da ima poprilično posla i nekako mi fokus baš intenzivno zadnjih dana isključivo na tome, premda je nezgodno ga i staviti samo na to, jer evo, vratila sam se iz Beograda s ovog FNC eventa prije 2 dana, tako da non stop je nešto i imam dojam konstantno da mi je malo vremena, ali to je valjda tako kod svega i svakome.
0: Da, okej, onda te neću sad pitati ovo sljedeće, jer razmišljao sam kao kako mi skupljamo ovaj album sa sličicama ovdje, da bi ti zapravo bila savršeno društvo za to, jer bi prepoznala odmah svakog. Mi znamo nekad pogledati igrača koja majke ti, koja je ovaj lik.
3: I tražimo, vrtimo po albumu.
0: Je ovaj lik. I tebi bi zapravo bilo izvrsan ispit priprema, jer možeš odmah reći, aha, okej, ovo je, da, točno znam.
1: Ne, slušala sam vas neki dan, znam da Dora dobila neku sličicu posebnu, ili da, to je to.
2: Da, neku mislim trebran, kao da. Neku kao rijetku, čak nije ni nogometaš.
1: Negdje god, nisam nikad iskreno nisam nikad skupljala te sličice, ali vidim da muška ekipa uglavnom gdje god dođem se zabavlja s tim, nebitno koliko god imali 5 ili 55, svejedno.
2: Da.
3: A kakav nas program ovoga očekuje osim ovoga ovih nogometnih prijenosa, kako će upotpuniti to?
1: Imat ćemo emisiju svaki dan ili od 8 do 9 ili od 9 do 10, ovisno o rasporedu. Teško nam je dogovoriti nekakve fiksne termine jer je gotovo nemoguće. Baš su prošarali i dosta je nezgodno. Tako da ćemo imati tu nekakvu, ajmo reći, fiksnu koja i dalje nije u potpunosti fiksna. Onda ćemo imati još jednu od 11 do ponoći, a na neke dane će biti ta treća koja će ići poprilično kasno na večer. Ne znam, na primjer kad mi igramo sa Panamom, igramo u 1 ujutro, tako da iće realno emisija u 3 ujutro.
2: Možeš ti to izdržati?
3: Ma hoću.
1: A, bit će borbe, ja sam ovako jutarnji tip,
2: znam.
1: Tako da bit će borbe, popit će se koja kao više, to jest počet ću pit kavu koju ono, očigledno do sad nisam, ali da se postoji prvi put.
2: Odlično, Valentina, puno ti hvala. Ja imam još za tebe, pitali smo tu slušatelje, ovaj, ako netko ima neko pitanje da ti postavi prije nego što se javiš. Osim Dobro. Ovih standardnih pohvala, stvarno svi kažu da si baš super i drago im je da smo te ugostili. Miro ima jedno super pitanje za tebe. Kaže, hoće li u studiju za vrijeme svjetskog prvenstva biti i Ivan Kelava ako slučajno nešto krene po zlu, čisto da prekontrolira scenu, reflektore i slično?
1: Dobro pitanje. Znaš da sam ja čak njih tražila da zovu Ivana Kelavu. Sad je očisto da i to otkrijem. Međutim, mislim da se to nažalost neće moći realizirati jer Ivan Kelava ima obavezu u Dinamu, tako da gospodin ima trenutno stalno zaposlenje i sumnjam da bi ga poslali nama na posudbu.
2: Dobro, onda računamo na Šapita i njegovu isto kršnost.
1: Tako je. Okay, tako je. Vidjet ćemo kakvi su mu refleksi, sumnjam da je to kao kod Kelave, ali...
2: Nikad ne znaš, iznenade ljudi.
3: Može samo jedna, možda prozaično pitanje, ali ovoga prognoza za večeras protiv Belgije.
1: Pa što je rekao Dalić, prijateljska utakmica, ali važno je pobijediti. Ajde, nek bude 2-0 za nas.
0: 2-0, pišem, odlično, može. Valentina, hvala ti puno na vremenu za danas, prije nego što te pustimo. Uvijek damo ljudima priliku da naruče pjesmu nekako, rekla si Sara Perchetti Amo, zašto ta stvar?
1: Pa nemam pojma, razmišljala sam, evo iskreno, rano je za nešto navijačko, nogometno. I računam, ajde, ovo je kao u polu nogometa, s obzirom da se često vrti nogometnim stadionima, ovako je dobra i budilica i nekako mislim da je dobra za atmosferu. Ja obožavam tu pjesmu. Evo. Ne znam, nema neki poseban razlog, ali jednostavno od kad sam prvi put čula, baš mi nekako sjela i računam, ajde, nek ide ta.
0: Super. Hvala ti puno, Valentina, što si nam se javila danas i sretno u ovom intenzivnom razdoblju koje je pred tobom.
1: Ništa, hvala vama i uživajte.
0: Može, držite.
3: Hvala,
0: bok.
1: Ćao, bok.

0: povremenim gužvama, Istarski ipsilon između tunela i čvora Učka i evo kažem pojedini dijelovi Jadranske magistrale i državne ceste 1.
1: Ja bih samo rekao ljudima koji su u Zagrebu ili gravitiraju prema Zagrebu ili dolaze u Zagreb, ljudi, petlja je otvorena nakon dužeg vremena, ali to je vrlo važna informacija. Nisam ni sad znao nedjelju, prošao sam preko nje i za ljude koji idu s istoka prema Novom Zagrebu, to je važna, važna prometnica, tako da to je sad otvoreno, to je
0: da,
1: dobro.
0: Da, to će rasteretiti taj dio grada definitivno.
1: Sutra vrijeme je promjenljivo, unutrašnjosti pretežno oblačno te nestabilno. A cijeli ovaj tjedan je nekako nestabilan.
0: Biće skroz, gledam izgledi vremena, evo u petak ponovno ista slika kao i sutra, dakle grmljavinska nevremena, kiša i tako dalje. A onda ipak subota bez oborina, doduše bit će nešto više oblaka, ali bez oborina. Vidjet ćemo.
1: Da. Jutros neka čudna magla, 2. lipnja je, a probudim se kad se ja već budim, u ranu zoru. Gledam, ja, on je nešto mračno, onako, baš se magla počela nad Zagrebom nadvijat. I htio sam te onda pitati, Sabina, kakva si ti ujutro kad se brudiš? Ja imam tako neke odlične ideje za posao, ali jako
0: mogu
1: loše ideje
0: ja
1: za po doma. Recimo, ujutro ono 4:30, a mogu bi presaditi ovo od svijeće i onda napravim takav nered. Ili idem oprat one mreže od nape, od one masnoće. Naravno, u 5 ujutro to se otme kontrole, tako da...
0: Ali to znači da si jutarnji tip, ima onih mrguda koji njurgaju ujutro, ne mogu se razbuditi. Ja nisam, ja sam sličnija tebi, volim jutro, odmah sam na nogama, odmah mi isto mi mozak radi, stalno nešto kemijam i razmišljam što bi ovako onako za emisiju i to. Tako da volim jutro, jutarnji sam tip definitivno, ne baš tako rano kao ti.
1: Dobro.
0: Opet mi je malo ipak too much. Ali oko 6:30 već sam
1: Počneš
0: na nogama lagano.
1: Što bi danas mogli odsvirati u drugom dijelu dana? Nešto dobro grit.
0: Evo recimo nešto dobro.
1: Italo, neki remix, mix remix.
0: Da.
1: 15:11. Idemo sad malo odslušati ovoga Rona Griffita i onda ćemo čuti što su radili kolege u doručku na drugom, pa ćemo se vratiti.

Imamo jednu prometnu izvanrednu situaciju. Pas je na A3 između čvorova Buzin i Lučko, pa tamo svakako budite oprezni i smanjite brzinu na 60 na sat.

0: da.
1: Slušam ja ovaj naš The Best Of od Doručak na drugom, Doručka na drugom. Kaže neki slušatelji da pekari imaju plaću 3000 eura.
2: Da, čula sam sad, da.
1: Pa to moguće?
2: Pa može bi da je, kad pogledaš pekarsku industriju, kad podvuku crtu kolike imaju profite na kraju godine.
1: I misliš da daju to zarade pekarima?
2: Ne mislim to, ali hoću reći da se očito u pekarskoj industriji vrti ozbiljan novac. Evo. A sudeći i po redovima, po pekarama, stvarno da.
1: Ljudi, ima neki pekar, pekarica među vama koji nas sad slušate, recimo na putu s posla ili ako ste doma?
2: Pa da nam to potvrdite ili demantirate. Da čujemo iz prve ruke, da, stvarno ovaj, kakva je situacija.
1: Mislim, u današnje vrijeme ima tog fake newsa. Mogu ja sad reći, ja sam upravo ići napunio 22 godine, trčao sam 32 km, a kad ono čorak. Tako da možda je ova neka lažna informacija za...
2: Ne znam, evo ako nas neko sluša ko je u pekarskoj industriji, slobodno, baš nas interesira.
1: Ili neki poslodavac pekar, evo, tražim da pekara, daću 4200 eura, samo da
2: mislim,
1: dobiju.
2: To je težak posao, apsolutno.
1: Apsolutno. Noćni.
2: Noćni posao, no, da.
1: Ono što je provjereno, a udala se Dua Lipa.
2: O, tvoja omiljena pjevačica. Stala je pred oltar, ali tek prvi put. Jer sprema se veliko vjenčanje, naravno na Siciliji. To jako vole ovaj, danas hollywoodske zvijezde i trendseteri, to je jako sad u trendu da se po prekrasnoj Italiji i po tim dvorcima organiziraju velike svadbe. To će učiniti i Dua Lipa i njezin budući muž Callum Turner. Ne znam jesi ti znao da je on u mladosti igrao za Chelsea. On je nogometaš bivši,
1: ne.
2: Sada je glumac i ova mlađa generacija ga zna iz franšize Fantastic Beasts, ali on je u mladosti, evo, igrao kao stoper u Chelsea-u. Poluprofesionalni nogomet, ajmo.
1: Nije pekar.
2: Nije pekar.
1: Dobro.
2: Ne, ali...
1: E, znači, pašće...
2: Štedio je koju funtu, vjerojatno. I od nogometa.
1: Pa sad da, ako je igrao poluprofesionalni u Chelsea, to mi je malo teško zamisliti, ali Dua Lipa je imala prodani nosača zvuka puno, jel?
2: Da, ona je jedna od stvarno top zvijezda.
1: Da čujemo. Halo, dobar dan.
3: Poštovanje.
2: Dobar
1: jeste
2: dan.
1: Jeste vi pekar?
3: Ne, nisam pekar, nego imam, radio sam kod pekara stroju i ti ljudi rade 12 sati bez prekida.
1: Dobro.
3: Krv je to posao, ne bi nikom preporučio ni za 5000.
1: Znači, ali dobro, imate uvid u današnje te plaće, mislim, s obzirom da je to zaista jako težak posao i noćni i vrućine, jeste bar dobro plaćeni u tom poslu?
3: Ne, ja sam struju radio tamo.
1: A, struju?
3: Dana, pa sam, da, pa sam vidio ovaj, kak se ljudi lome i onak, fakat, onak, premalo su plaćeni.
1: Koliko god da dobi premalo, jel?
3: Premalo.
1: Dobro, a gdje ste vi?
3: Na Vrbanima, jer...
1: Jeste spremate, hoćete slušat prijenos naše ove reprezentacije, da Meo je spreman možda gledat, slušat?
3: Naravno. Pa.
1: Kako ćemo danas proći protiv Belgijica?
3: Pa ja mislim da će to biti ok.
1: O, ko plitak potok, jel?
3: Na,
1: dobro.
3: Neće baš tak biti, ali bit će ok.
1: Hoćemo nešto zasvirat za vas?
3: A naravno.
1: Što?
3: Pa nešto, može za repku neku, koju vi odaberete, dobro.
1: Za repku, pa je...
3: Da, može od ovih, kak se zovu, to mi je super, od...
1: Zaprišiš, boj se.
3: Od Baneta.
1: Ovo je Superman?
3: Ma ne, stari, od Baneta, znate, ovih iz Splita, ovih, kak se kaže. Moje Hrvatskoj.
1: Od Baneta, ne znam.
2: Ne, gospodin, ne misli, ti Hrvatskoj. Misliš na Song Killers-e,
1: da,
2: okej. Okay.
1: Moje lijepoj zemlji Hrvatskoj, može.
2: Može, hvala vam lijepo.
3: Bog.
2: Hvala, bog.
1: A nije to Bane, to je ovaj, daleka obala, jel?
3: Daleka obala.
1: Da, tu ste, okej. Okay. Sve što se mi dogovorili.
2: Možemo i Supermana, to je brutalno.
1: Ne, Superman mi je sjajan.
2: Je, to.
1: Daleka obala, moje lijepoj, to bi mogli... zasvirat, ali ćemo biti kratki do novosti, pa da malo još nešto kažemo. Ima još neka pikanterija vezana za Dua Lipu i gospodina iz Chelsea.
2: Ne, evo, možemo samo možda negdje u nekom trenutku saznat koliko miliona dolara da će koštati svadba na Siciliju.
1: Kratko, da čujemo još jedan telefon, toliko taman imamo vremena. Jeste vi pekarica, pekar možda?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, nažalost nisam pekar, rudar sam, ali vrlo slično je, da.
1: Rudar ste?
2: O, bome da.
0: Da. Ovako, imam jednu primjedbicu lagano godila, ti mi to možeš riješiti, ti tvoja kolegica. Naime, prošli dan je bio svjetski dan nogometa, ako se ne varam.
1: Je, rekao nam je.
0: Čuo sam se sa vašim kolegom, Ivan, koji nije znao odgovor na pitanje. Koji je hrvatski velikan, ti ćeš gotla to znati sigurno. Ja. Znači, nogometni velikan koji danas igra u trećoj ligi, pobjedio klube poput Aston Villa i Mallorca.
1: A danas igra... To
0: je dobro. A danas igra u trećoj Hrvatskoj, izborio opstanak upravo neki dan.
1: Ja bi to trebao znati. Možda Sabina zna, evo recimo.
0: Možda, ajde. Sabina možda zna.
1: Sabina?
0: Samo sjeverno, barokni grad. Jedan stari klub.
1: Nije da vas ja prekidam, nego je taman ostalo toliko vremena da čujemo ovaj predloženi prijedlog, ali ajde recite vi.
0: Evo, Varteks Varaždin, evo.
2: Vartek
1: Svarovni, da. To je Nikola.
0: Halo, se čujemo?
1: Da.
0: Da, Vartek Svarovni, to je bila ekipa
1: Svarovni.
0: Pa Šafari, ne, to je Varaždin danas, ali ima drugi klub koji se zove Varteks Varaždin, igra treće i HNL.
1: Dobro, a ko je točan odgovor, ajde recite.
0: Pa Varteks Varaždin, to je taj klub.
1: Dobro.
0: Okay, bok.
1: Ja sam mislila da pita za igrača.
2: Ja sam isto shvatila za igrača, pa sam sad razmišljala.
1: Da ne kvarimo mi Bana.

0: ovo je stvarno dobro. Ovo je stvarno jako. Baš ono, kao pravi Superman.
1: Da, vratili su se Song Killers sa svojim početcima i svom ovom sjajnom funky zvuku. A to potvrđuje i treće mjesto top 100 hrvatske ljestvice radijskih emitiranja. Dakle, stigli su do trećeg mjesta na ovoj prestižnoj ljestvici. Često slušamo i mi ovu njihovu novu stvar.
0: Jesi li vama sviđaju ovi novi Song Killersi? Dobar dan.
2: Da, sviđaju mi se.
1: Dobar dan.
0: A recite...
2: A mi se to što se vas dvoje opet zajedno.
0: A va, mi nikad nismo ni bili razdvojeni.
2: A vama znam, ali dugo vas nije bilo zajedno. I tako me baš sve nekako oduševilo danas.
0: Dajte vi meni recite, hoćete vi večeras na utakmicu?
2: Ba ja ne želim, ja ću pratiti od doma.
0: A od doma. I a, što vi mislite o tim Lukakuima i to?
2: Ma ništa, Lukaku nije baš nešto. Za druge igrače baš ne poznam, ne znam ko će im biti na vratima, neće Courtois.
0: Pa mislim da ne, da. Javit će nam Dameo u nastavku drugog dijela dana.
2: Ali mene više zanima svjetsko prvenstvo, ovo je prijateljsko, tako mislim.
0: Nije
2: to
0: vam,
2: je onako,
0: nije vam to onako.
2: Ja, mama me je strah one engleske, ali nadam se da će biti.
0: Biće to u redu.
2: Put baš engleska prva.
0: Pa to da se riješi odmah na početku, ovo najbolje
2: krenje.
0: Dajte još samo kratko recite, vi vjerujete da pekari, mislim, nije da ne zaslužuju, nego je, stvarno imaju 3000 eura plaću?
2: Ja ne vem da. Ja sam u Puli imala blizu jednu pekaru, oni su jako dobro zarađivali. Ne mogu imati, jer stvarno se radi tamo cijele noći.
0: Ok, što ćemo svirati za vas danas?
2: Pa, u danu svirate nešto domoljubno, ali ono što... Od Dina Dvornik, ko je ona svim skupa bio?
0: Malo nas je, ali nas ima?
2: Može.
0: Može.
1: Može, super.
0: Biće.
1: A što se tiče pekara, pozdrav Irena. A što se tiče pekara, evo javila nam se jedna slušateljica na WhatsApp, kaže prije 10 godina radila sam u jednoj pekari, imala 7.500 kuna plaću, tako da je moguće da su danas i veće plaće s obzirom da znam pekara koji radi u Njemačkoj za 6.500 eura.
0: Ne loše. Nakon Supermana stigao nam i Jazu, i to ne slučajno. Kaže čovjek, poštovanje najboljem paru DDD. A je, mislim, je široka konkurencija, imate tri para. Sad kad ste tu imam i samo jedan prijedlog. Don't go, to je da ne odlazimo. A ja ću malo otići, ali ću se, nadam se, vratit ću to kasnije, jer ja ostavim kada ostaje naša reprezentacija, ali onda punom parom tijekom ljeta. Dakle, prijedlog je, Jazu, don't go. Kaže, odmorite se i smirite uz tekmu. Kako? Smirite se uz tekmu, moje.

0: ovaj ritam, najedeš se graha, malo ti se prispava. I sad ono, taman bi zadremao, ne, ne smiješ dremat, jer ne, muzika ti ne da, glazba.
1: Istina, istina.
0: Dragi naši reprezentativci koji večeras igrate prijateljsku pripremnu utakmicu protiv Belgije, molimo vas da igrate otprilike u ovakvom ritmu, ovakve žestine i ovakvog intenziteta.

0: treba se obraniti od ove prve nedle situacije. Trippier udara, sigol! Kakva golčina, kakva golčina, peta minuta preko zida i treći put u ovoj eliminacijskoj fazi Hrvatska ulazi u utakmicu s minusom.
1: Ubačeno u kasni prozor,